bia ye bi fa phone ye tro oni pe biara o eka won ko na sani pa we wa sachra eka won ko ni pa we wa sachra ana ade bi ha wo fodin to water no so empa ye bo akukudromu ni asabo awo ejidie kwanso